0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا ووصولهم وفروعهم

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa awlatihi wa dhuriyatihi wa ribaitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wasufiin wal qurra wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilayhim Allahumma nawwir quburahum Allahumma wasi' quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufaril nira Allahumma ja'al quburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar وَفِدَاءً لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَسَلَامَةً لَهُمْ مِنَ النَّارِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا wa nubatil midatina wa nubajami iman dukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nubajami iman hadaru fi majlisina hadha wa nubajami ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya'i minhum wal ambad Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abra ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fi dunya wa akhirah Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'adwa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aghnina nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة ونجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.